فایده آخ نه فایده، کفن بیاز آخ نه فایده، بیر خایی نه یاشتو کسین قدرین بیلمز آخ نه فایده، بیر خایی نه یاشتو کسین قدرین بیلمز آخ نه فایده.